Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: top town.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

9:05 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ovo su talasi Radio Berana. Što se tiče vremena, danas će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno, mjestimično povremena kiša ili pljusak i grmljavina, češće u južnim i centralnim oblastima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na ostali dio zemlje i pojačati. Vjetar dominantno južnih smjerova, slab do umjeren, ponegdje pojačan u zoni grmljavinskih oblaka, vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna danas od 16 do 24 stepena, a trenutno u našem gradu je 12 stepeni.

traži, to tebi da su laži, ti je znaš sve, tako bar govori.

je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Sati 29 minuta, sa talasa Radio Berana šaljemo samo pozitivnu energiju, zato i ove subote ostanite na frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Još jedna lijepa vijest iz Berana, grupa Valentino stiže u naš grad u četvrtak 15. oktobra. Ova legendarna sarajevska grupa održat će koncert u Centru za kulturu sa početkom u 20 časova. Grupa Valentino jedna je od najpopularnijih pop-rock grupa 80-ih godina prošlog vijeka. Brojne generacije odrastale su uz njihove pjesme Samo sklopi okice, Volim te još, Oka tvoja dva, Pile moje, Idu ptice selice. Karte po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na dan održavanja u prostorijama Centra za kulturu u periodu od 8 do 13 časova i na biletarnici 1 sat prije početka koncerta.

spomenik njena štikla. Nekad su pogledi bili čista hemija.

Dragi slušalci Radija Berane, ponovo smo tu sa vama u današnjem izdanju Weekend magazina. Dolazimo do naše treće teme, a to su priče koje čuvamo od svojih porodica. Ovo je pitanje koje mi se zaista dopada, jer vjerujem da gotovo svaka porodica ima neku svoju priču, onu koju možda niko ne zna i niko van tog porodičnog kruga ne može tome da svjedoči, a često se te priče prenose generacijama. U nečijem domu još se prepričava kako je pradeda pješke prešao planinu da bi zaprosio djevojku koju je volio, dok se neka druga porodica sjeća bake koja je pravila najbolji kolač, ali nikad da nije umjela da objasni koliko tačno čega stavlja. Negdje u staroj kutiji čuva se fotografija na kojoj je desetak ljudi, a danas više niko sa sigurnošću ne zna ko su svi oni bili. Tu su i priče o kućama iz kojih su potekle generacije, o nadimcima čije se porijeklo i danas prepričava, kao i one sasvim male uspomene koje možda djeluju nevažno, ali ih pamtimo cijelog života, poput rečenice koju je deda uvijek govorio ili nekog porodičnog običaja koji se i danas čuva. A najljepše priče su upravo one koje smo slušali dok smo bili mali, a tek kasnije shvatili koliko vrijede. Priča o tome kako se spremala zimnica, kako se slavila slava i kako su izgledale svadbe. O tome kako su se ljudi upoznavali, kako su se družili i koliko je nekada bilo potrebno vremena da nekoga zaista upoznamo. I baš kroz takve priče shvatamo koliko je sjećanje važno, jer neke stvari ne možemo pronaći na internetu, ne možemo ih pogledati u galeriji telefona i ne možemo ih vratiti ako ih jednom zaboravimo. One postoje sve dok ih neko pamti i dok postoji neko ko će ih ispričati. Zato je porodica zbir priča, uspomena, običaja i malih događaja koji se prenose sa jednog čovjeka na drugog, sa roditelja na djecu, pa kasnije i na unuke. I upravo ovo je to ono što nas, bez obzira na vrijeme u kom živimo, najviše povezuje sa ljudima koji su bili prije nas. A Crna Gora ima nevjerovatno bogatu tradiciju upravo takvog usmenog pripovijedanja. Naš narod i njegova narodna proza, legende, bajke i priče vijekovima su se prenosile usmenim putem, a jedan dio tog nasljeđa sada se prevodi i predstavlja međunarodnoj publici. Matica Crnogorska je ove godine objavila izbor crnogorske narodne proze na engleskom i španskom jeziku, uključujući legende, bajke i druge oblike usmenog književnog nasljeđa. Zamislite samo taj put. Nekada je jedna priča živjela uz ognjište. Onda ju je neko ispričao svom djetetu. Dijete je zapamtilo dio. Kasnije je priču ispričalo svom djetetu. I tako generacijama. I danas ta ista priča može otići mnogo dalje, do nekog ko živi hiljadama kilometara od Crne Gore i nikada nije vidio naše planine, naše katune, naše stare kuće. Zato su porodične priče mnogo više od nostalgije. One su način da razumijemo ko smo. Nakon ovako inspirativne priče, vrijeme je da napravimo i posljednju muzičku pauzu za danas.

Dragi naši mališani, dragi roditelji, vaspitači, učiteljice i svi vi koji volite dječji svijet, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarije. I danas smo tu da zajedno otkrijemo neku lijepu priču, da čujemo dječje glasove, da se podsjetimo koliko su važni igra, druženje i prijateljstvo, ali i da kroz naše druženje naučimo nešto novo. Ovoga puta vraćamo se događajima koji su tokom nedelje za nama ispunili naše berane posebnom radošću, bojama i dječijom grajom. Povod je dječija nedelja, period u kom se posebna pažnja posvećuje najmlađima, njihovim pravima, potrebama, željama i svemu onome što im je neophodno da bi odrastali srećno, zdravo i bezbrižno. I kada kažemo djetinjstvo, prvo pomislimo na igru, bezbrižne dane, drugare, prve uspjehe, školske dogodovštine, vrtićke nestašluke i one male, a tako velike radosti koje se pamte cijelog života. Ipak, djetinjstvo nije samo period odrastanja, već i vrijeme u kom se postavljaju temelji za budućnost svakog čovjeka. Zato je važno da svako dijete ima priliku da uči, istražuje, razvija svoje sposobnosti, izražava mišljenje, stiče prijatelje i osjeća se sigurno, prihvaćeno i voljeno. Upravo nas dječja nedjelja podsjeća da djeca zaslužuju pažnju ne samo u danima kada se organizuju posebne manifestacije, već svakog dana u porodici, vrtiću, školi i čitavoj zajednici. Iako ste se zapitali zašto je toliko važna ta konvencija o pravima djeteta o kojoj se toliko priča, pa zato što jasno poručuje da djeca nisu samo oni o kojima odrasli treba da brinu, već da su i ona nosioci prava koja moraju biti poštovana. Svako dijete, bez obzira na to gdje živi, kojim jezikom govori, kakve su mu porodične prilike ili kakve mogućnosti ima, zaslužuje jednaku pažnju, poštovanje i zaštitu. Djeca imaju pravo na ime i identitet, na porodicu i obrazovanje, na zdravstvenu zaštitu, na zaštitu od nasilja i diskriminacije, ali i na odmor, slobodno vrijeme, igru i učešće u kulturnom životu. Dragi naši slušaoci, nakon kratke muzičke pauze čućemo i utiske djece koja su učestvovala na Šeširijadi, koja je ove nedjelje organizovana u Beranama.

0: Kada je riječ o našim beranama, prethodna nedelja pokazala nam je da dječja mašta zaista može da promijeni izgled jednog grada. Glavna gradska ulica postala je mjesto na kom su se susreli kreativnost, osmjesi, pjesma i igra. Mališani su zajedno sa svojim vaspitačima, učiteljicama i roditeljima pokazali koliko je lijepo kada im se pruži prilika da stvaraju, da učestvuju i da ono što su zamislili podijele sa drugima. Događaji koji su obilježili dječju nedelju podsjetili su nas da se radost često krije u zajedničkom stvaranju, u ponosu djeteta koje predstavlja svoj rad i u osmijehu koji se pojavi kada neko primijeti njegov trud. Učenici osnovne škole Radomir Mitrović pripremili su jednu jako veselu manifestaciju, šeširijadu. Povodom obilježavanja dječje nedelje, centar Berana bio je ispunjen šarenim, kreativnim i neobičnim šeširima koje su djeca ponosno predstavila svojim sugrađanima. Bilo je to još jedno druženje u kom su mašta i kreativnost bile u prvom planu. Šeširijada je okupila veliki broj mališana koji su kroz svoje kreacije pokazali maštovitost, trud i želju da budu dio zajedničke priče. Manifestacija je bila prilika da se djeca druže i van školskih klupa, da se međusobno upoznaju, razmjenjuju ideje i uživaju u danu posvećenom njima. A pažnju nisu privukli samo šeširi, već i osmijesi djece koja su ponosno nosila, pokazujući svojim sugrađanima ono što su pripremila. Za prolaznike je to bio lijep prizor, a za učesnike prilika da dožive nešto drugačije, veselo i vrijedno pamćenja. I upravo na šeširijadi odlučili smo da mikrofon prepustimo onima čija je mašta bila u centru pažnje, jer koliko god mi odrasli govorili o kreativnosti, igri, dječjoj radosti, najljepše je kada čujemo kako sve to izgleda iz dječijeg ugla. Zato smo u glavnoj gradskoj ulici razgovarali sa mališanima koji su učestvovali u ovoj manifestaciji. Pitali smo ih o njihovim šeširima, o tome kako su ih osmislili i napravili, ko im je pomogao, ali i kako se osjećaju dok zajedno sa drugarima učestvuju na šeširijadi.
1: Ja se zovem Dušan Šepović, imam 8 godina.
2: A ko je učiteljica tvoja?
1: Mira Petrović.
2: I kako se tebi danas svidjela ova šetnja kroz grad?
1: Meni se baš lijepo svidjela. Bilo mi je lijepo.
2: I da li ste se družili ti drugari?
1: Jesmo, družili smo se.
2: A ko je tebi pomogao da napravite šešir za danas?
1: Meni je pomogla tetka da napravimo šešir.
2: I šta si sve koristio od materijala?
1: Jesenje plodovi, jesenje lišće.
2: A koja se tebi boja najviše sviđa kad je u pitanju jesen?
1: Žuta.
3: Ja se zovem Kana, imam 7 godina.
2: I koja je tvoja učiteljica?
3: Mira Petrović.
2: Kako se tebi danas vidjela šetnja kroz grad?
3: Meni lijepo.
2: A šta za tebe znači drugarstvo i ovako kad se družite dok šetate?
3: Pa...
2: Da li si srećna?
3: Da.
2: I da li voliš ovako da se baviš kreativnim radom?
3: Ja volim.
2: A ko je tebi pomogao da napravite današnji šešir?
3: Moja majka.
2: I šta ste sve koristile?
3: Lišće, grožđe i cvijeće.
2: A koja je tvoja omiljena jesenja boja?
3: Jesenja? Pa, žutkasto, naranđasta.
4: Ja se zovem Madjan, imam 8 godina, učiteljica mi se zove Mira Petrović.
2: Je li tebi danas bilo lijepo dok ste šetali gradom i nekako nama slali poruku da je jesen stigla i da je naš grad mnogo lijep?
4: Da.
2: I ko je tebi pomogao da napravite i kravatu i šešir?
4: Meni su pomogli majke i tata.
2: I da li ovo tebi prvi put učestvuješ na šeširijadi?
4: Pa da.
5: Svala, imam 8 godina, učiteljica mi je Danka Bojović.
2: Bravo, mnogo si slatka i mnogo si lijepo i obučena, a mnogo ti je sladak šešir. Ko je tebi pomogao da napravite šešir?
5: Vaspitačica i majka.
2: I šta ste sve koristile da bi tako lijep šešir nastao? Od materijala. Vidim neke ruže, neko, pretpostavljam da vam je trebao i lijepak. I je li tebi danas bilo lijepo dok si šetala centrom?
5: Da.
2: I da li ti se sviđa kad na ovakav način pokazujete kreativnost svoju?
5: Da.
6: Zovem se Ena Kološinac, imam 7 godina, Danka
5: Bojović.
2: Vidim da i ti imaš mnogo sladak šešir, pa sam htjela da te pitam, s obzirom da je u pitanju jesen, šta za tebe predstavlja jesen? Da li si ti srećna kad dođe jesen? Da li je to tvoje omiljeno godišnje doba?
5: Nije omiljeno.
2: A koje je tvoje omiljeno godišnje doba?
5: To.
2: Ljeto. Šta voliš da radiš baš ovako kad dođe jesen? Voliš li da skupljaš lišće?
5: Da.
2: I ovako od tog lišća da možda nekad i napraviš neki šešir. Htjela sam da te pitam ko je tebi pomogao da napravite današnji šešir?
5: Mama i tata.
2: I šta ste sve koristili? Vidim da je lišće svakako tu, a osim lišće šta nam je još trebalo?
5: Traku smo koristili i lijepak.
2: I lijepak, mnogo je lijepo ispalo. I da li ti je danas bilo lijepo dok si šetala?
5: Da.
6: Ja sam Jana Babović i imam 8 godina.
2: Koji si razred?
6: Treći.
2: I kako se tebi danas svidjela ova šešarijada? Je li ti bilo zabavno?
6: Pa jeste.
2: A ko je tebi pomogao da napravite šešir?
6: Moja sestra. I pravili smo ga od kartona i od jesenjih plodova.
2: A da li ti voliš jesen?
6: Da.
2: I da li ti se sviđa kad praviš zajedno sa sestrom i sa porodicom ovako neke kreativne stvari?
6: Sviđa.
7: Ja se zovem Vuk, treći sam razred, imam 8 godina, učiteljica mi je Tatjana Jovančević.
2: Vuče, mnogo ti je lijepa kravata. Ko ti je pomogao da je napraviš?
7: Hvala, pomogla mi je majka da napravim kravatu i šešir.
2: I šta ste sve koristili da biste ih napravili?
7: Kravatu, ona je lišće, karton i lišće, ono obično.
2: A, i vidim da imaš žuti džemper, da li to znači da mnogo voliš žutu jesenju boju?
7: Ne, crvenu.
8: Zovem se Ognjen, imam 8 godina, isto mi se zove Tatjana Jovančević.
2: Je li tebi danas bilo lijepo dok ste šetali centrom?
8: Da.
2: Vidim da i ti imaš mnogo lijepo i kreativnu i kravatu i šešir. Ko je tebi pomogao da napraviš to?
8: Mama.
2: I šta ste sve koristili?
8: Lijepak i lišće.
9: Ja sam treći razred, imam 8 godina. Moja učiteljica je Danka Bojović.
2: I Filipe, mnogo ti je sladak šešir. Šta si ti koristio da bi on nastao?
9: Lišće, lijepak i cvijeće.
2: I ko ti je pomogao?
9: Majka i tata.
2: I da li ti je bilo lijepo danas dok ste šetali?
9: Da.
2: Kako se ti zoveš?
10: Helena.
2: Helena, koji si ti razred?
10: Prvi.
2: I kako je tebi u školi? Kako ti se sviđa ovako kad si tek krenula?
10: Dobro.
2: Imaš li puno drugara?
10: Da.
2: I da li ti se sviđa škola i one obaveze koje nisu toliko teške?
10: Da.
2: I jedna takva, reći ćemo, obaveza je bila i danas. Šetala si centrom sa svojim drugarima noseći šešir koji je u bojama jeseni. Pa htjela da te pitam kako je on nastao? Da li ti je neko pomogao da napraviš taj šešir?
10: Jeste.
2: Ko?
10: Majka i tata.
2: Mnogo je lijep i baš ste se potrudili. Pretpostavljam da ste radili zajedno.
10: Da.
11: Ja se zovem Maša, imam 8 godina, učiteljica mi se zove Danka Bojović.
2: Mnogo si slatka Maša i mnogo ti je sladak šešir, da znaš. Kako je ono nastao, ko ti je pomogao da ga napravite?
11: Mama.
2: I šta ste sve koristile?
11: Lišće i orahe.
2: I danas je ova šetnja bila mnogo lijepa i da li je i tebi ona tako izgledala, da li je vama bilo fino?
11: Da.
2: S kim si šetala?
11: Sa mojom drugaricom Deom.
2: Je li s njom isto sjediš u školi?
11: Da.
2: I je li vam bilo baš, baš lijepo?
11: Da.
12: Ja se zovem Teodora, imam 8 godina i učiteljica mi je Tatjana Jovančević.
2: Koji si razred?
12: Treći.
2: Vidim da imaš mnogo sladog šešira, pa sam htjela da te pitam ko ti je pomogao da ga napraviš?
12: Sestra.
2: Koliko sestra ima godina?
12: 20.
2: I ona je isto mnogo kreativna. Da li si i ti kreativna kao ona?
12: Da.
2: I da li ti je ona možda uzor za neke stvari u školi i ovako? Da li se ugledaš na nju? Da li bi voljela da budeš kao ona?
12: Da.
2: I kako ti je bilo danas tokom šetnje centrom?
12: Prelije.
2: Kako se ti zoveš?
13: Denisa.
2: Ćao Denisa, koliko imaš godina?
13: 6.
2: I koji si razred?
13: Prvi.
2: I kako ti se sviđa u školi? Kako ti se sviđa u školi?
13: Lijepo.
2: Je li ti zabavno? Imaš li puno obaveza? Nema. Malo, ali navikavaš se. Jesi li ti danas šetala isto? I kako se tebi dopala ova tvoja prva šetnja povodom dječje nedelje i šeširijade?
13: Lijepo.
2: A i tvoj šešir je presladak? I tvoj šešir je presladak. Da li se raduješ šetnji možda i naredne godine?
13: Da.
0: Čuli smo kako djeca razmišljaju, šta ih inspiriše i koliko im znači to što mogu da učestvuju u ovakvom događaju. Možda će neko od njih jednog dana postati umjetnik, dizajner, učitelj ili neko ko će svoje ideje pretvarati u velika djela. A možda će im šeširijada ostati samo jedna lijepa uspomena iz školskih dana. I jedno i drugo je sasvim u redu. Važno je da djeca imaju priliku da pokušavaju, da istražuju i da shvate kako nije neophodno da sve bude savršeno da bi bilo vrijedno. Važno je učiti i uživati u onome što radimo. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu, a onda pričati i o maskembalu u organizaciji javne predškolske ustanove Radmila Nedić.

A jedan od događaja koji je privukao posebnu pažnju ove nedelje bio je i tradicionalni jesenji maskembal i javne preškolske ustanove Radmila Nedić. Glavna gradska ulica na kratko je dobila sasvim drugačije lice, jer su njome prošetali najmlađi beranci, ponosno predstavljajući svoje maštovite maske i kostime. Vesela povorka mališana donijela je pravo jesenje šarenilo, a prolaznici su imali priliku da uživaju u prizoru ispunjenom dječijom grajom, osmjesima, pjesmom i igrom. Svaki kostim bio je priča za sebe, a svaka maska mali dokaz da dječja mašta nema granica. U nekim kostimima prepoznavala se čarolija i jeseni, u drugim razigrane dječje ideje, a iza svih tih kreacija stajali su trud, kreativnost i zajednički rad djece, roditelja i vaspitača. Iz javne predškolske ustanove Radmila Nedić nama su rekli da je jesenji maskembal tradicionalna aktivnost ove ustanove kojom se podstiču dječja kreativnost, mašta i druženje. Ovakvi sadržaji pružaju najmlađima priliku da pokažu svoje sposobnosti i radost podijele sa širom zajednicom, ali i da razvijaju osjećaj pripadnosti, samopouzdanje i spremnost da učestvuju u zajedničkim aktivnostima. Uostalom, za dijete je poseban osjećaj kada nešto napravi svojim rukama, kada dobije podršku ostalih i kada vidi da se neko raduje njegovom uspjehu. Takvi trenuci možda izgledaju mali, ali upravo oni često postaju najljepše uspomene iz djetinjstva, a mi bismo dodali da je jesenji maskembal još jednom pokazao kako dječji osmjesi mogu biti najljepši ukras grada. Dječja nedelja ujedno je i prilika da se podsjetimo koliko je važno da djeca odrastaju u okruženju u kom se poštuju različitosti. Nisu sva djeca ista, nemaju svi iste talente, interesovanja i mogućnosti i upravo zato svako treba da dobije priliku da učestvuje na način koji mu odgovara. Neko voli da crta, neko da pjeva, neko da trči, neko da, eto, pravi neobične šešire, a neko se najbolje izražava kroz razgovor i druženje. Na nama odraslima je da prepoznamo te razlike i da ih ne posmatramo kao prepreku, već kao bogatstvo. Kada djecu učimo da poštuju jedni druge, da pruže podršku drugaru i da se raduju tuđem uspjehu, pomažemo im da izrastu u ljude koji će znati da grade bolje i humanije društvo. A u svemu tome veliku ulogu imaju roditelji, vaspitači i učitelji. Oni su ti koji djeci pružaju podršku kada pokušavaju nešto novo. Ohrabruju ih kada nisu sigurno u sebe i pomažu im da razumiju da greške nisu razlog za odustajanje, već prilika da nešto nauče. Zato posebnu vrijednost imaju manifestacije u kojima djeca i odrasli rade zajedno. Kada roditelj pomogne djetetu da napravi masku, kada vaspitač podstakne grupu da osmisli zajedničku ideju ili kada učitelj pruži učenicima prostor da pokažu svoje talente, stvara se mnogo više od jednog kostima ili šešira, stvara se iskustvo zajedništva, povjerenja i međusobne podrške. I dragi slušaoci, dok se prisjećamo dječje nedelje u Beranama, ostaje nam slika vesele povorke mališana, maštovitih maski, šarenih šešira i dječjih glasova koji su ispunili glavnu gradsku ulicu. Ostaje nam i podsjećanje da iza svake manifestacije stoje trud, priprema, podrška i želja da djeci pružimo nešto novo. Ali iznad svega, ostaje nam poruka da se dječja radost ne smije vezivati samo za posebne datume. Ona treba da bude dio svakog dana, baš kao što briga o djeci, poštovanje njihovih prava i podrška njihovom odrastanju moraju biti naša svakodnevna obaveza. Zato, dragi roditelji, pronađite vremena da saslušate svoje mališane, da ih pitate kako su proveli dan, šta ih je obradovalo, šta ih je rastužilo i o čemu maštaju. Dragi učitelji i vaspitači, nastavite da podstičete njihovu kreativnost, da prepoznajete njihove talente i da im pružate priliku da pokažu ono što znaju. A vama, draga djeco, preporučujemo da čuvate svoju radoznalost, da slobodno postavljate pitanja, da budete dobri drugari, da vjerujete u svoje ideje i da nikada ne zaboravite koliko je važno da budete svoji.
Hvala vam što ste i ove nedelje bili uz Maštariju, koju su pripremili iz tonske režije Boško Vulović i studija Nataša Milić. Do narednog druženja, budite nasmijani, čuvajte svoje drugare, dijelite radost i ne zaboravite da svaki dan može biti poseban kada ga ispunimo dobrotom, igrom i maštom. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane. Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend magazina. Danas ćemo razgovarati o malim stvarima koje jedan vikend mogu da učine lijepim, o knjigama i poeziji, o muzici i izlascima, o tome da li smo više za kafanu, bioskop ili kućno druženje,

svoj zvuk, miris i raspoloženje. Ljeto je nekako glasno i razigrano. Proljeće sa sobom donosi neku novu energiju i osjećaj da sve ponovo počinje. A onda dođe jesen i kao da nam kaže da malo usporimo. Dani postaju kraći, a jutra postaju hladnija. I upravo tada, kada se sve oko nas utiša, čovjek počne više da razmišlja. Pogledamo kroz prozor, posmatramo kapljice koje klize niz staklo, čujemo kišu po krovu ili ulici i odjednom se sjetimo nečega što smo možda godinama potisnuli negdje u stranu. Nekog čovjeka, nekog mjesta, jednog davnog razgovora, pjesme koju smo nekada stalno slušali. Možda je upravo zato jesen tako bliska poeziji. A ima u njoj nečeg što nas prirodno tjera da oslušnemo ono što se dešava u nama. A kada smo već kod poezije, evo pitanja za naše vikend druženje. Da li danas još uvijek čitamo poeziju? I kada to pitamo, ne mislimo na školu, lektiru i stihove koje smo morali da učimo na pamet. Kada ste posljednji put sami uzeli zbirku poezije, otvorili je i pročitali nekoliko pjesama, kada ste posljednji put pročitali neki stih i pomislili, e, ovo je baš ono što osjećam, a nisam znao ili znala kako to da kažem. Zanimljivo je da živimo u vremenu u kom sve mora da bude kratko. Kratka poruka, vijest, video, nekoliko sekundi da nam nešto privuče pažnju i onda odmah idemo dalje. A sa druge strane, poezija je potpuno drugačija. Nekada jednu pjesmu pročitate i ne razumijete je odmah. Onda je pročitate ponovo i shvatite nešto sasvim drugo. Nekada vam se neki stih učini običnim, a onda prođe nekoliko godina i isti taj stih odjednom dobije potpuno novo značenje, jer ste se vi u međuvremenu promijenili i postali drugačiji čovjek. I možda je baš u tome posebna vrijednost poezije. Ona se ne mijenja, ali se mijenjamo mi, pa sa svakim novim čitanjem u njoj pronađemo nešto drugo i nama slično. Danas poeziju možemo pronaći u pjesmama koje slušamo, u nekoj objavi na društvenim mrežama, u poruci koju nam neko pošalje u pravom trenutku. Nekada zapamtimo samo jednu rečenicu iz pjesme, čak i ne znamo koju je napisao, ali ono ostane negdje u nama i gotovo svako od nas ima takvu jednu rečenicu ili stih. I zato bih voljela da danas napravimo jednu malu potragu za takvim stihovima. Razmislite, postoji li jedna pjesma, jedna rečenica, jedan stih koji vas uvijek vrati u neko posebno, vama posebno vrijeme. I zaista je zadivljujuće koliko muzika i poezija mogu da sačuvaju vrijeme. Čujete nekoliko taktova neke pjesme i kao da ste ponovo tamo gdje ste bili prije 10 ili 20 godina. Osjetite miris mokre zemlje poslije kiše i sjetite se dvorište iz djetinjstva. Pročitate nekoliko riječi i pred očima vam se pojavi neko lice. Kao da naš život ima svoju malu privatnu biblioteku i muzičku arhivu koju nosimo u sebi, a pojedine riječi, pjesme i mirisi samo otvore neku fioku za koju smo mislili da smo je odavno zatvorili. Zato je jesen tako savršena za ovakve razgovore. Kada napolju pada kiša, imamo priliku da budemo malo više sami sa sobom. Možemo napraviti kafu, čaj, pustiti muziku i uzeti knjigu koju dugo nismo otvorili. Dovoljno je pronaći jednu rečenicu koja nam se dopadne i možda baš danas pronađemo nešto što smo nekada pročitali, a potpuno zaboravili. Dok razmišljate o svemu o čemu smo do sad pričali, napravit ćemo jednu malu muzičku pauzu, a onda se vraćamo.

Dragi slušalci Radija Berane, ponovo smo tu sa vama u današnjem izdanju Weekend magazina. Dolazimo do naše treće teme, a to su priče koje čuvamo od svojih porodica. Ovo je pitanje koje mi se zaista dopada, jer vjerujem da gotovo svaka porodica ima neku svoju priču, onu koju možda niko ne zna i niko van tog porodičnog kruga ne može tome da svjedoči, a često se te priče prenose generacijama. U nečijem domu još se prepričava kako je pradeda pješke prešao planinu da bi zaprosio djevojku koju je volio, dok se neka druga porodica sjeća bake koja je pravila najbolji kolač, ali nikad da nije umjela da objasni koliko tačno čega stavlja. Negdje u staroj kutiji čuva se fotografija na kojoj je desetak ljudi, a danas više niko sa sigurnošću ne zna ko su svi oni bili. Tu su i priče o kućama iz kojih su potekle generacije, o nadimcima čije se porijeklo i danas prepričava, kao i one sasvim male uspomene koje možda djeluju nevažno, ali ih pamtimo cijelog života, poput rečenice koju je deda uvijek govorio ili nekog porodičnog običaja koji se i danas čuva. A najljepše priče su upravo one koje smo slušali dok smo bili mali, a tek kasnije shvatili koliko vrijede. Priča o tome kako se spremala zimnica, kako se slavila slava i kako su izgledale svadbe. O tome kako su se ljudi upoznavali, kako su se družili i koliko je nekada bilo potrebno vremena da nekoga zaista upoznamo. I baš kroz takve priče shvatamo koliko je sjećanje važno, jer neke stvari ne možemo pronaći na internetu, ne možemo ih pogledati u galeriji telefona i ne možemo ih vratiti ako ih jednom zaboravimo. One postoje sve dok ih neko pamti i dok postoji neko ko će ih ispričati. Zato je porodica zbir priča, uspomena, običaja i malih događaja koji se prenose sa jednog čovjeka na drugog, sa roditelja na djecu, pa kasnije i na unuke. I upravo ovo je to ono što nas, bez obzira na vrijeme u kom živimo, najviše povezuje sa ljudima koji su bili prije nas.

A Crna Gora ima nevjerovatno bogatu tradiciju upravo takvog usmenog pripovijedanja. Naš narod i njegova narodna proza, legende, bajke i priče vijekovima su se prenosile usmenim putem, a jedan dio tog nasljeđa sada se prevodi i predstavlja međunarodnoj publici. Matica Crnogorska je ove godine objavila izbor crnogorske narodne proze na engleskom i španskom jeziku, uključujući legende, bajke i druge oblike usmenog književnog nasljeđa. Zamislite samo taj put. Nekada je jedna priča živjela uz ognjište. Onda ju je neko ispričao svom djetetu. Dijete je zapamtilo dio. Kasnije je priču ispričalo svom djetetu. I tako generacijama. I danas ta ista priča može otići mnogo dalje, do nekog ko živi hiljadama kilometara od Crne Gore i nikada nije vidio naše planine, naše katune, naše stare kuće. Zato su porodične priče mnogo više od nostalgije. One su način da razumijemo ko smo. Nakon ovako inspirativne priče, vrijeme je da napravimo i posljednju muzičku pauzu za danas.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: and it makes a fiery ring.
1: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.

Dragi naši mališani, dragi roditelji, vaspitači, učiteljice i svi vi koji volite dječji svijet, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarije. I danas smo tu da zajedno otkrijemo neku lijepu priču, da čujemo dječje glasove, da se podsjetimo koliko su važni igra, druženje i prijateljstvo, ali i da kroz naše druženje naučimo nešto novo. Ovoga puta vraćamo se događajima koji su tokom nedelje za nama ispunili naše berane posebnom radošću, bojama i dječijom grajom. Povod je dječija nedelja, period u kom se posebna pažnja posvećuje najmlađima, njihovim pravima, potrebama, željama i svemu onome što im je neophodno da bi odrastali srećno, zdravo i bezbrižno. I kada kažemo djetinjstvo, prvo pomislimo na igru, bezbrižne dane, drugare, prve uspjehe, školske dogodovštine, vrtićke nestašluke i one male, a tako velike radosti koje se pamte cijelog života. Ipak, djetinjstvo nije samo period odrastanja, već i vrijeme u kom se postavljaju temelji za budućnost svakog čovjeka. Zato je važno da svako dijete ima priliku da uči, istražuje, razvija svoje sposobnosti, izražava mišljenje, stiče prijatelje i osjeća se sigurno, prihvaćeno i voljeno. Upravo nas dječja nedjelja podsjeća da djeca zaslužuju pažnju ne samo u danima kada se organizuju posebne manifestacije, već svakog dana u porodici, vrtiću, školi i čitavoj zajednici. Iako ste se zapitali zašto je toliko važna ta konvencija o pravima djeteta o kojoj se toliko priča, pa zato što jasno poručuje da djeca nisu samo oni o kojima odrasli treba da brinu, već da su i ona nosioci prava koja moraju biti poštovana. Svako dijete, bez obzira na to gdje živi, kojim jezikom govori, kakve su mu porodične prilike ili kakve mogućnosti ima, zaslužuje jednaku pažnju, poštovanje i zaštitu. Djeca imaju pravo na ime i identitet, na porodicu i obrazovanje, na zdravstvenu zaštitu, na zaštitu od nasilja i diskriminacije, ali i na odmor, slobodno vrijeme, igru i učešće u kulturnom životu. Dragi naši slušaoci, nakon kratke muzičke pauze čućemo i utiske djece koja su učestvovala na Šeširijadi, koja je ove nedjelje organizovana u Beranama.

0: Kada je riječ o našim beranama, prethodna nedjelja pokazala nam je da dječja mašta zaista može da promijeni izgled jednog grada. Glavna gradska ulica postala je mjesto na kom su se susreli kreativnost, osmjesi, pjesma i igra. Mališani su zajedno sa svojim vaspitačima, učiteljicama i roditeljima pokazali koliko je lijepo kada im se pruži prilika da stvaraju, da učestvuju i da ono što su zamislili podijele sa drugima. Događaj koji su obilježili dječju nedjelju podsjetili su nas da se radost često krije u zajedničkom stvaranju, u ponosu djeteta koje predstavlja svoj rad i u osmijehu koji se pojavi kada neko primijeti njegov trud. Učenici osnovne škole Radomir Mitrović pripremili su jednu jako veselu manifestaciju, šeširijadu. Povodom obilježavanja dječje nedelje, centar Berana bio je ispunjen šarenim, kreativnim i neobičnim šeširima koje su djeca ponosno predstavila svojim sugrađanima. Bilo je to još jedno druženje u kom su mašta i kreativnost bile u prvom planu. Šeširijada je okupila veliki broj mališana koji su kroz svoje kreacije pokazali maštovitost, trud i želju da budu dio zajedničke priče. Manifestacija je bila prilika da se djeca druže i van školskih klupa, da se međusobno upoznaju, razmjenjuju ideje i uživaju u danu posvećenom njima. A pažnju nisu privukli samo šeširi, već i osmijesi djece koja su ponosno nosila, pokazujući svojim sugrađanima ono što su pripremila. Za prolaznike je to bio lijep prizor, a za učesnike prilika da dožive nešto drugačije, veselo i vrijedno pamćenja. I upravo na šeširijadi odlučili smo da mikrofon prepustimo onima čija je mašta bila u centru pažnje, jer koliko god mi odrasli govorili o kreativnosti, igri, dječjoj radosti, najljepše je kada čujemo kako sve to izgleda iz dječjeg ugla. Zato smo u glavnoj gradskoj ulici razgovarali sa mališanima koji su učestvovali u ovoj manifestaciji. Pitali smo ih o njihovim šeširima, o tome kako su ih osmislili i napravili, kojim je pomogao, ali i kako se osjećaju dok zajedno sa drugarima učestvuju na šeširijadi.
1: Ja se zovem Dušan Šepović, imam 8 godina.
2: A ko je učiteljica tvoja?
1: Mira Petrović.
2: I kako se tebi danas svidjela ova šetnja kroz grad?
1: Meni se baš lijepo svidjela. Bilo mi je lijepo.
2: I da li ste se družili ti drugari?
1: Jesmo, družili smo se.
2: A ko je tebi pomogao da napravite šešir za danas?
1: Meni je pomogla tetka da napravimo šešir.
2: I šta si sve koristio od materijala?
1: Jesenje plodovi, jesenje lišće.
2: A koja se tebi boja najviše sviđa kad je u pitanju jesen?
1: Žuta.
3: Ja se zovem Kana, imam 7 godina.
2: I koja je tvoja učiteljica?
3: Mira Petrović.
2: Kako se tebi danas vidjela šetnja kroz grad?
3: Meni lijepo.
2: A šta za tebe znači drugarstvo i ovako kad se družite dok šetate?
3: Pa...
2: Da li si srećna?
3: Da.
2: I da li voliš ovako da se baviš kreativnim radom?
3: Ja volim.
2: A ko je tebi pomogao da napravite današnji šešir?
3: Moja majka.
2: I šta ste sve koristile?
3: Lišće, grožđe i cvijeće.
2: A koja je tvoja omiljena jesenja boja?
3: Jesenja? Pa, žutkasto, narandžasta.
4: Ja se zovem Madjan, imam 8 godina, učiteljica mi se zove Mira Petrović.
2: Je li tebi danas bilo lijepo dok ste šetali gradom i nekako nama slali poruku da je jesen stigla i da je naš grad mnogo lijep?
4: Da.
2: I ko je tebi pomogao da napravite i kravatu i šešir?
4: Meni su pomogli majke i tata.
2: I da li je ovo tebi prvi put da učestvuješ na šeširijadi?
4: Pa da.
5: Svela, imam 8 godina, učiteljica mi je Danka Bojović.
2: Bravo, mnogo si slatka i mnogo si lijepo i obučena, a mnogo ti je sladak šešir. Ko je tebi pomogao da napravite šešir?
5: Vaspitačica i majka.
2: I šta ste sve koristile da bi tako lijep šešir nastao? Od materijala. Vidim neke ruže, neko, pretpostavljam da vam je trebao i lijepak. I je li tebi danas bilo lijepo dok si šetala centrom?
5: Da.
2: I da li ti se sviđa kad na ovakav način pokazujete kreativnost svoju?
5: Da.
6: Zovem se Ena Kološinac, imam 7 godina, a Danka
5: Bojović.
2: Vidim da i ti imaš mnogo sladak šešir, pa sam htjela da te pitam, s obzirom da je u pitanju jesen, šta za tebe predstavlja jesen? Da li si ti srećna kad dođe jesen? Da li je to tvoje omiljeno godišnje doba?
5: Nije omiljeno.
2: A koje je tvoje omiljeno godišnje doba?
5: Ljeto.
2: Ljeto. A šta voliš da radiš baš ovako kad dođe jesen? Voliš li da skupljaš lišće?
5: Da.
2: I ovako od tog lišća da možda nekad i napraviš neki šešir. Htjela sam da ti pitam ko je tebi pomogao da napravite današnji šešir?
5: Mama i tata.
2: I šta ste sve koristili? Vidim da je lišće svakako tu, a osim lišće šta nam je još trebalo?
5: Traku smo koristili i lijepak.
2: I lijepak, mnogo je lijepo ispalo. I da li ti je danas bilo lijepo dok si šetala?

0: Od kartona i od jesenih plodova.
1: A da li ti voliš jesen?
0: Da.
1: I da li ti se sviđa kad praviš zajedno sa sestrom i sa porodicom ovako neke kreativne stvari?
0: Sviđa.
2: Ja se zovem Vuk, treći sam razred, imam 8 godina, učiteljica mi je Tatjana Jovančević.
1: Vuče, mnogo ti je lijepa kravata. Ko ti je pomogao da je napraviš?
2: Hvala, pomogla mi je majka da napravim kravatu i šešir.
1: I šta ste sve koristili da biste ih napravili?
2: Kravatu, ona je lišće, karton i lišće, ono obično.
1: I vidim da imaš žuti džemper, da li to znači da mnogo voliš žutu jesenju boju?
2: Ne, crvenu.
3: Zovem se Ognjen, imam 8 godina, isto mi se zove Tatjana Jovančević.
1: Je li tebi danas bilo lijepo dok ste šetali centrom?
3: Da.
1: Vidim da i ti imaš mnogo lijepo i kreativnu i kravatu i šešir. Ko je tebi pomogao da napraviš to?
3: Mama.
1: I šta ste sve koristili?
3: Lijepak i lišće.
4: Ja sam treći razred, imam 8 godina. Moja učiteljica je Danka Bojović.
1: I Filipe, mnogo ti je sladak šešir. Šta si ti koristio da bi on nastao?
4: Lišće, lijepak i cvijeće.
1: I ko ti je pomogao?
4: Majka i tata.
1: I da li ti je bilo lijepo danas dok ste šetali?
4: Da.
1: Kako se ti zoveš?
5: Helena.
1: Helena, koji si ti razred?
5: Prvi.
1: I kako je tebi u školi? Kako ti se sviđa ovako kad si tek krenula?
5: Dobro.
1: Imaš li puno drugara?
5: Da.
1: I da li ti se sviđa škola i one obaveze koje nisu toliko teške?
5: Da.
1: I jedna takva, reći ćemo, obaveza je bila i danas. Šetala si centrom sa svojim drugarima noseći šešir koji je u bojama jeseni. Pa htjela da te pitam kako je on nastao? Da li ti je neko pomogao da napraviš taj šešir?
5: Jeste.
1: Ko?
5: Majka i tata.
1: Mnogo je lijep i baš ste se potrudili. Pretpostavljam da ste radili zajedno.
5: Da.
6: Ja se zovem Maša, imam 8 godina, učiteljica mi se zove Danka Bojović.
1: Mnogo si slatka Maša i mnogo ti je sladak šešir, da znaš. Kako je ono nastao, ko ti je pomogao da ga napravite?
5: Mama.
1: I šta ste sve koristile?
5: Lišće i orahe.
1: I danas je ova šetnja bila mnogo lijepa i da li je i tebi ona tako izgledala, da li je vama bilo fino?
5: Da.
1: S kim si šetala?
5: Sa mojom drugaricom Deom.
1: Je li s njom isto sjediš u školi?
5: Da.
1: I je li vam bilo baš, baš lijepo?
5: Da.
7: Ja se zovem Teodora, imam 8 godina i učiteljica mi je Tatjana Jovančević.
1: Koji si razred?
7: Treći.
1: Vidim da imaš mnogo sladog šešir, pa sam htjela da te pitam ko ti je pomogao da ga napraviš?
7: Sestra.
1: Koliko sestra ima godina?
7: 20.
1: I ona isto mnogo kreativna. Da li si i ti kreativna kao ona?
7: Da.
1: I da li ti je ona možda uzor za neke stvari u školi i ovako? Da li se ugledaš na nju? Da li bi voljela da budeš kao ona?
7: Da.
1: I kako ti je bilo danas tokom šetnje centrom?
7: Prelije.
1: Kako se ti zoveš?
8: Denisa.
1: Ćao Denisa, koliko imaš godina?
8: 6.
1: I koji si razred?
8: Prvi.
9: 5.
1: I kako ti se sviđa u školi? Kako ti se sviđa u školi?
9: Lijepo.
1: Je li ti zabavno? Imaš li puno obaveza? Nema.
9: Ne.
1: Malo, ali navikavaš se. Jesi li ti danas šetala isto? I kako se tebi dopala ova tvoja prva šetnja povodom dječje nedelje i šeširijade?
9: Lijepo.
1: I tvoj šešir je presladak? I tvoj šešir je presladak. Da li se radoješ šetnji možda i naredne godine?
9: Da.
10: Čuli smo kako djeca razmišljaju, šta ih inspiriše i koliko im znači to što mogu da učestvuju u ovakvom događaju. Možda će neko od njih jednog dana postati umjetnik, dizajner, učitelj ili neko ko će svoje ideje pretvarati u velika djela. A možda će im šeširijada ostati samo jedna lijepa uspomena iz školskih dana. I jedno i drugo je sasvim u redu. Važno je da djeca imaju priliku da pokušavaju, da istražuju i da shvate kako nije neophodno da sve bude savršeno da bi bilo vrijedno. Važno je učestvovati voljeti, učiti i uživati u onome što radimo. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu, a onda pričati i o maskem

0: a jedan od događaja koji je privukao posebnu pažnju ove nedelje bio je i tradicionalni jesenji maskembal i javne predškolske ustanove Radmila Nedić. Glavna gradska ulica na kratko je dobila sasvim drugačije lice, jer su njome prošetali najmlađi beranci ponosno predstavljajući svoje maštovite maske i kostime. Vesela povorka mališana donijela je pravo jesenje šarenilo, a prolaznici su imali priliku da uživaju u prizoru ispunjenom dječijom grajom, osmjesima, pjesmom i igrom. Svaki kostim bio je priča za sebe, a svaka maska mali dokaz da dječija mašta nema granica. U nekim kostimima prepoznavala se čarolija i jeseni, u drugim razigrane dječje ideje, a iza svih tih kreacija stajali su trud, kreativnost i zajednički rad djece, roditelja i vaspitača. Iz javne predškolske ustanove Radmila Nedić nama su rekli da je jesenji maskembal tradicionalna aktivnost ove ustanove kojom se podstiču dječija kreativnost, mašta i druženje. Ovakvi sadržaji pružaju najmlađima priliku da pokažu svoje sposobnosti i radost podijele sa širom zajednicom, ali i da razvijaju osjećaj pripadnosti, samopouzdanje i spremnost da učestvuju u zajedničkim aktivnostima. Uostalom, za dijete je poseban osjećaj kada nešto napravi svojim rukama, kada dobije podršku ostalih i kada vidi da se neko raduje njegovom uspjehu. Takvi trenuci možda izgledaju mali, ali upravo oni često postaju najljepše uspomene iz djetinjstva, a mi bismo dodali da je jesenji maskembal još jednom pokazao kako dječji osmjesi mogu biti najljepši ukras grada. Dječja nedelja ujedno je i prilika da se podsjetimo koliko je važno da djeca odrastaju u okruženju u kom se poštuju različitosti. Nisu sva djeca ista, nemaju svi iste talente, interesovanja i mogućnosti i upravo zato svako treba da dobije priliku da učestvuje na način koji mu odgovara. Neko voli da crta, neko da pjeva, neko da trči, neko da, eto, pravi neobične šešire, a neko se najbolje izražava kroz razgovor i druženje. Na nama odraslima je da prepoznamo te razlike i da ih ne posmatramo kao prepreku, već kao bogatstvo. Kada djecu učimo da poštuju jedni druge, da pruže podršku drugaru i da se raduju tuđem uspjehu, pomažemo im da izrastu u ljude koji će znati da grade bolje i humanije društvo. A u svemu tome veliku ulogu imaju roditelji, vaspitači i učitelji. Oni su ti koji djeci pružaju podršku kada pokušavaju nešto novo, ohrabruju ih kada nisu sigurno u sebe i pomažu im da razumiju da greške nisu razlog za odustajanje, već prilika da nešto nauče. Zato posebnu vrijednost imaju manifestacije u kojima djeca i odrasli rade zajedno. Kada roditelj pomogne djetetu da napravi masku, kada vaspitač podstakne grupu da osmisli zajedničku ideju ili kada učitelj pruži učenicima prostor da pokažu svoje talente, stvara se mnogo više od jednog kostima ili šešira, stvara se iskustvo zajedništva, povjerenja i međusobne podrške. I dragi slušaoci, dok se prisjećamo dječje nedelje u Beranama, ostaje nam slika vesele povorke mališana, maštovitih maski, šarenih šešira i dječjih glasova koji su ispunili glavnu gradsku ulicu. Ostaje nam i podsjećanje da iza svake manifestacije stoje trud, priprema, podrška i želja da djeci pružimo nešto novo. Ali iznad svega, ostaje nam poruka da se dječja radost ne smije vezivati samo za posebne datume. Ona treba da bude dio svakog dana, baš kao što briga o djeci, poštovanje njihovih prava i podrška njihovom odrastanju moraju biti naša svakodnevna obaveza. Zato, dragi roditelji, pronađite vremena da saslušate svoje mališane, da ih pitate kako su proveli dan, šta ih je obradovalo, šta ih je rastužilo i o čemu maštaju. Dragi učitelji i vaspitači, nastavite da podstičete njihovu kreativnost, da prepoznajete njihove talente i da im pružate priliku da pokažu ono što znaju. A vama, draga djeco, preporučujemo da čuvate svoju radoznalost, da slobodno postavljate pitanja, da budete dobri drugari, da vjerujete u svoje ideje i da nikada ne zaboravite koliko je važno da budete svoji. Hvala vam što ste i ove nedelje bili uz Maštariju koju su pripremili iz tonske režije Boško Vulović i studija Nataša Milić. Do narednog druženja, budite nasmijani, čuvajte svoje drugare, dijelite radost i ne zaboravite da svaki dan može biti poseban kada ga ispunimo dobrotom, igrom i maštom. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane. Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Dragi slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend magazina. Danas ćemo razgovarati o malim stvarima koje jedan vikend mogu da učine lijepim, o knjigama i poeziji, o muzici i izlascima, o tome da li smo više za kafanu, bioskop ili kućno druženje, ali i o nečemu što je možda mnogo važnije od svega toga, o pričama koje nosimo iz svojih porodica i koje, ako ih ne sačuvamo, mogu nestati zajedno sa ljudima koji su ih pamtili. Postoje neka godišnja doba koja jednostavno imaju svoj zvuk, miris i raspoloženje. Ljeto je nekako glasno i razigrano. Proljeće sa sobom donosi neku novu energiju i osjećaj da sve ponovo počinje. A onda dođe jesen i kao da nam kaže da malo usporimo. Dani postaju kraći, a jutra postaju hladnija. I upravo tada, kada se sve oko nas utiša, čovjek počne više da razmišlja. Pogledamo kroz prozor, posmatramo kapljice koje klize niz staklo, čujemo kišu po krovu ili ulici i odjednom se sjetimo nečega što smo možda godinama potisnuli negdje u stranu. Nekog čovjeka, nekog mjesta, jednog davnog razgovora, pjesme koju smo nekada stalno slušali, možda je upravo zato jesen tako bliska poeziji. A ima u njoj nečeg što nas prirodno tjera da oslušnemo ono što se dešava u nama. A kada smo već kod poezije, evo pitanja za naše vikend druženje. Da li danas još uvijek čitamo poeziju? I kada to pitamo, ne mislimo na školu, lektiru i stihove koje smo morali da učimo na pamet. Kada ste posljednji put sami uzeli zbirku poezije, otvorili je i pročitali nekoliko pjesama, kada ste posljednji put pročitali neki stih i pomislili, e ovo je baš ono što osjećam, a nisam znao ili znala kako to da kažem. Zanimljivo je da živimo u vremenu u kom sve mora da bude kratko, kratka poruka, vijest, video, nekoliko sekundi da nam nešto privuče pažnju i onda odmah idemo dalje. A sa druge strane, poezija je potpuno drugačija. Nekada jednu pjesmu pročitate i ne razumijete je odmah. Onda je pročitate ponovo i shvatite nešto sasvim drugo. Nekada vam se neki

pa sa svakim novim čitanjem u njoj pronađemo nešto drugo i nama slično. Danas poeziju možemo pronaći u pjesmama koje slušamo, u nekoj objavi na društvenim mrežama, u poruci koju nam neko pošalje u pravom trenutku. Nekada zapamtimo samo jednu rečenicu iz pjesme, čak i ne znamo ko ju je napisao, ali ono ostane negdje u nama i gotovo svako od nas ima takvu jednu rečenicu ili stih. I zato bih voljela da danas napravimo jednu malu potragu za takvim stihovima. Razmislite, postoji li jedna pjesma, jedna rečenica, jedan stih koji vas uvijek vrati u neko posebno, vama posebno vrijeme. I zaista je zadivljujuće koliko muzika i poezija mogu da sačuvaju vrijeme. Čujete nekoliko taktova neke pjesme i kao da ste ponovo tamo gdje ste bili prije 10 ili 20 godina. Osjetite miris mokre zemlje poslije kiše i sjetite se dvorište iz djetinjstva. Pročitate nekoliko riječi i pred očima vam se pojavi neko lice. Kao da naš život ima svoju malu privatnu biblioteku i muzičku arhivu koju nosimo u sebi, a pojedine riječi, pjesme i mirisi samo otvore neku fioku za koju smo mislili da smo je odavno zatvorili. Zato je jesen tako savršena za ovakve razgovore. Kada napolju pada kiša, imamo priliku da budemo malo više sami sa sobom. Možemo napraviti kafu, čaj, pustiti muziku i uzeti knjigu koju dugo nismo otvorili. Dovoljno je pronaći jednu rečenicu koja nam se dopadne i možda baš danas pronađemo nešto što smo nekada pročitali, a potpuno zaboravili. Dok razmišljate o svemu o čemu smo do sad pričali, napravit ćemo jednu malu muzičku pauzu, a onda se vraćamo.

Postoj z tych na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most, da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

Dragi slušalci Radija Berane, ponovo smo tu sa vama u današnjem izdanju Weekend magazina. Dolazimo do naše treće teme, a to su priče koje čuvamo od svojih porodica. Ovo je pitanje koje mi se zaista dopada, jer vjerujem da gotovo svaka porodica ima neku svoju priču, onu koju možda niko ne zna i niko van tog porodičnog kruga ne može tome da svjedoči, a često se te priče prenose generacijama. U nečijem domu još se prepričava kako je pradeda pješke prešao planinu da bi zaprosio djevojku koju je volio, dok se neka druga porodica sjeća bake koja je pravila najbolji kolač, ali nikada nije umjela da objasni koliko tačno čega stavlja. Negdje u staroj kutiji čuva se fotografija na kojoj je desetak ljudi, a danas više niko sa sigurnošću ne zna ko su svi oni bili. Tu su i priče o kućama iz kojih su potekle generacije, o nadimcima čije se porijeklo i danas prepričava, kao i one sasvim male uspomene koje možda djeluju nevažno, ali ih pamtimo cijelog života, poput rečenice koju je deda uvijek govorio ili nekog porodičnog običaja koji se i danas čuva. A najljepše priče su upravo one koje smo slušali dok smo bili mali, a tek kasnije shvatili koliko vrijede. Priča o tome kako se spremala zimnica, kako se slavila slava i kako su izgledale svadbe. O tome kako su se ljudi upoznavali, kako su se družili i koliko je nekada bilo potrebno vremena da nekoga zaista upoznamo. I baš kroz takve priče shvatamo koliko je sjećanje važno, jer neke stvari ne možemo pronaći na internetu, ne možemo ih pogledati u galeriji telefona i ne možemo ih vratiti ako ih jednom zaboravimo. One postoje sve dok ih neko pamti i dok postoji neko ko će ih ispričati. Zato je porodica zbir priča, uspomena, običaja i malih događaja koji se prenose sa jednog čovjeka na drugog, sa roditelja na djecu, pa kasnije i na unuke. I upravo je to ono što nas, bez obzira na vrijeme u kom živimo, najviše povezuje sa ljudima koji su bili prije nas.

A Crna Gora ima nevjerovatno bogatu tradiciju upravo takvog usmenog pripovijedanja. Naš narod i njegova narodna proza, legende, bajke i priče vijekovima su se prenosile usmenim putem, a jedan dio tog nasljeđa sada se prevodi i predstavlja međunarodnoj publici. Matica Crnogorska je ove godine objavila izbor crnogorske narodne proze na engleskom i španskom jeziku, uključujući legende, bajke i druge oblike usmenog književnog nasljeđa. Zamislite samo taj put. Nekada je jedna priča živjela uz ognjište. Onda ju je neko ispričao svom djetetu. Dijete je zapamtilo dio. Kasnije je priču ispričalo svom djetetu. I tako generacijama. I danas ta ista priča može otići mnogo dalje, do nekog ko živi hiljadama kilometara od Crne Gore i nikada nije vidio naše planine, naše katune, naše stare kuće. Zato su porodične priče mnogo više od nostalgije. One su način da razumijemo ko smo. Nakon ovako inspirativne priče, vrijeme je da napravimo i posljednju muzičku pauzu za danas.

Dragi naši mališani, dragi roditelji, vaspitači, učiteljice i svi vi koji volite dječji svijet, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarije. I danas smo tu da zajedno otkrijemo neku lijepu priču, da čujemo dječje glasove, da se podsjetimo koliko su važni igra, druženje i prijateljstvo, ali i da kroz naše druženje naučimo nešto novo. Ovoga puta vraćamo se događajima koji su tokom nedjelje za nama ispunili naše berane posebnom radošću, bojama i dječijom grajom. Povod je dječja nedjelja, period u kom se posebna pažnja posvećuje najmlađima, njihovim pravima, potrebama, željama i svemu onome što im je neophodno da bi odrastali srećno, zdravo i bezbrižno. I kada kažemo djetinjstvo, prvo pomislimo na igru, bezbrižne dane, drugare, prve uspjehe, školske dogodovštine, vrtićke nestašluke i one male, a tako velike radosti koje se pamte cijelog života. Ipak, djetinjstvo nije samo period odrastanja, već i vrijeme u kom se postavljaju temelji za budućnost svakog čovjeka. Zato je važno da svako dijete ima priliku da uči, istražuje, razvija svoje sposobnosti, izražava mišljenje, stiče prijatelje i osjeća se sigurno, prihvaćeno i voljeno. Upravo nas dječja nedjelja podsjeća da djeca zaslužuju pažnju ne samo u danima kada se organizuju posebne manifestacije, već svakog dana u porodici, vrtiću, školi i čitavoj zajednici. Iako ste se zapitali zašto je toliko važna ta konvencija o pravima djeteta o kojoj se toliko priča, pa zato što jasno poručuje da djeca nisu samo oni o kojima odrasli treba da brinu, već da su i ona nosioci prava koja moraju biti poštovana. Svako dijete, bez obzira na to gdje živi, kojim jezikom govori, kakve su mu porodične prilike ili kakve mogućnosti ima, zaslužuje jednaku pažnju, poštovanje i zaštitu. Djeca imaju pravo na ime i identitet, na porodicu i obrazovanje, na zdravstvenu zaštitu, na zaštitu od nasilja i diskriminacije, ali i na odmor, slobodno vrijeme, igru i učešće u kulturnom životu. Dragi naši slušaoci, nakon kratke muzičke pauze čućemo i utiske djece koja su učestvovala na Šeširijadi, koja je ove nedjelje organizovana u Beranama.

0: Kada je riječ o našim beranama, prethodna nedelja pokazala nam je da dječja mašta zaista može da promijeni izgled jednog grada. Glavna gradska ulica postala je mjesto na kom su se susreli kreativnost, osmjesi, pjesma i igra. Mališani su zajedno sa svojim vaspitačima, učiteljicama i roditeljima pokazali koliko je lijepo kada im se pruži prilika da stvaraju, da učestvuju i da ono što su zamislili podijele sa drugima. Događaji koji su obilježili dječju nedelju podsjetili su nas da se radost često krije u zajedničkom stvaranju, u ponosu djeteta koje predstavlja svoj rad i u osmijehu koji se pojavi kada neko primijeti njegov trud. Učenici osnovne škole Radomir Mitrović pripremili su jednu jako veselu manifestaciju, šeširijadu. Povodom obilježavanja dječje nedelje, centar Berana bio je ispunjen šarenim, kreativnim i neobičnim šeširima koje su djeca ponosno predstavila svojim sugrađanima. Bilo je to još jedno druženje u kom su mašta i kreativnost bile u prvom planu. Šeširijada je okupila veliki broj mališana koji su kroz svoje kreacije pokazali maštovitost, trud i želju da budu dio zajedničke priče. Manifestacija je bila prilika da se djeca druže i van školskih klupa, da se međusobno upoznaju, razmjenjuju ideje i uživaju u danu posvećenom njima. A pažnju nisu privukli samo šeširi, već i osmijesi djece koja su ponosno nosila, pokazujući svojim sugrađanima ono što su pripremila. Za prolaznike je to bio lijep prizor, a za učesnike prilika da dožive nešto drugačije, veselo i vrijedno pamćenja. I upravo na šeširijadi odlučili smo da mikrofon prepustimo onima čija je mašta bila u centru pažnje, jer koliko god mi odrasli govorili o kreativnosti, igri, dječjoj radosti, najljepše je kada čujemo kako sve to izgleda iz dječijeg ugla. Zato smo u glavnoj gradskoj ulici razgovarali sa mališanima koji su učestvovali u ovoj manifestaciji. Pitali smo ih o njihovim šeširima, o tome kako su ih osmislili i napravili, ko im je pomogao, ali i kako se osjećaju dok zajedno sa drugarima učestvuju na šeširijadi.
1: Ja se zovem Dušan Šepović, imam 8 godina.
2: A ko je učiteljica tvoja?
1: Mira Petrović.
2: I kako se tebi danas svidjela ova šetnja kroz grad?
1: Meni se baš lijepo svidjela. Bilo mi je lijepo.
2: I da li ste se družili ti drugari?
1: Jesmo, družili smo se.
2: A ko je tebi pomogao da napravite šešir za danas?
1: Meni je pomogla tetka da napravimo šešir.
2: I šta si sve koristio od materijala?
1: Jesenje plodovi, jesenje lišće.
2: A koja se tebi boja najviše sviđa kad je u pitanju jesen?
1: Žuta.
3: Ja se zovem Kana, imam 7 godina.
2: I koja je tvoja učiteljica?
3: Mira Petrović.
2: Kako se tebi danas vidjela šetnja kroz grad?
3: Meni lijepo.
2: A šta za tebe znači drugarstvo i ovako kad se družite dok šetate?
3: Pa...
2: Da li si srećna?
3: Da.
2: I da li voliš ovako da se baviš kreativnim radom?
3: Ja volim.
2: A ko je tebi pomogao da napravite današnji šešir?
3: Moja majka.
2: I šta ste sve koristile?
3: Lišće, grožđe i cvijeće.
2: A koja je tvoja omiljena jesenja boja?
3: Jesenja? Pa, žutkasto, naranđasto.
4: Ja se zovem Madjan, imam 8 godina, učiteljica mi se zove Mira Petrović.
2: Je li tebi danas bilo lijepo dok ste šetali gradom i nekako nama slali poruku da je jesen stigla i da je naš grad mnogo lijep?
4: Da.
2: I ko je tebi pomogao da napravite i kravatu i šešir?
4: Meni su pomogli majke i tata.
2: I da li ovo tebi prvi put učestvuješ na šeširijadi?
4: Pa da.
5: Svala, imam 8 godina, učiteljica mi je Danka Bojović.
2: Bravo, mnogo si slatka i mnogo si lijepo i obučena, a mnogo ti je sladak šešir. Ko je tebi pomogao da napravite šešir?
5: Vaspitačica i majka.
2: I šta ste sve koristile da bi tako lijep šešir nastao? Od materijala. Vidim neke ruže, neko, pretpostavljam da vam je trebao i lijepak. I je li tebi danas bilo lijepo dok si šetala centrom?
5: Da.
2: I da li ti se sviđa kad na ovakav način pokazujete kreativnost svoju?
5: Da.
6: Zovem se Ena Kološinac, imam 7 godina, a Danka
5: Bojović.
2: Vidim da i ti imaš mnogo sladak šešir, pa sam htjela da te pitam, s obzirom da je u pitanju jesen, šta za tebe predstavlja jesen? Da li si ti srećna kad dođe jesen? Da li je to tvoje omiljeno godišnje doba?
5: Nije omiljeno.
2: A koje je tvoje omiljeno godišnje doba?
5: To.
2: Ljeto. A šta voliš da radiš baš ovako kad dođe jesen? Voliš li da skupljaš lišće?
5: Da.
2: I ovako od tog lišća da možda nekad i napraviš neki šešir. Htjela sam da te pitam ko je tebi pomogao da napravite današnji šešir?
5: Mama i tata.
2: I šta ste sve koristili? Vidim da je lišće svakako tu, a osim lišće šta nam je još trebalo?
5: Traku smo koristili i lijepak.
2: I lijepak, mnogo je lijepo ispalo. I da li ti je danas bilo lijepo dok si šetala?
5: Da.
6: Ja sam Jana Babović i imam 8 godina.
2: Koji si razred?
6: Treći.
2: I kako se tebi danas svidjela ova šešarijada? Je li ti bilo zabavno?
6: Pa jeste.
2: A ko je tebi pomogao da napravite šešir?
6: Moja sestra. I pravili smo ga od kartona i od jesenjih plodova.
2: A da li ti voliš jesen?
6: Da.
2: I da li ti se sviđa kad praviš zajedno sa sestrom i sa porodicom ovako neke kreativne stvari?
6: Sviđa.
7: Ja se zovem Vuk, treći sam razred, imam 8 godina, učiteljica mi je Tatjana Jovančević.
2: Vuče, mnogo ti je lijepa kravata. Ko ti je pomogao da je napraviš?
7: Hvala, pomogla mi je majka da napravim kravatu i šešir.
2: I šta ste sve koristili da biste ih napravili?
7: Kravatu, ona je lišće, karton i lišće, ono obično.
2: A, i vidim da imaš žuti džemper. Da li to znači da mnogo voliš žutu jesenju boju?
7: Ne, crvenu.
8: Zovem se Ognjen, imam 8 godina, isto mi se zove Tatjana Jovančević.
2: Je li tebi danas bilo lijepo dok ste šetali centrom?
8: Da.
2: Vidim da i ti imaš mnogo lijepo i kreativnu i kravatu i šešir. Ko je tebi pomogao da napraviš to?
8: Mama.
2: I šta ste sve koristili?
8: Lijepak i lišće.
9: Ja sam treći razred, imam 8 godina. Moja učiteljica je Danka Bojović.
2: I Filipe, mnogo ti je sladak šešir. Šta si ti koristio da bi on nastao?
9: Lišće, lijepak i cvijeće.
2: I ko ti je pomogao?
9: Majka i tata.
2: I da li ti je bilo lijepo danas dok ste šetali?
9: Da.
2: Kako se ti zoveš?
10: Helena.
2: Helena, koji si ti razred?
10: Prvi.
2: I kako je tebi u školi? Kako ti se sviđa ovako kad si tek krenula?
10: Dobro.
2: Imaš li puno drugara?
10: Da.
2: I da li ti se sviđa škola i one obaveze koje nisu toliko teške?
10: Da.
2: I jedna takva, reći ćemo, obaveza je bila i danas. Šetala si centrom sa svojim drugarima noseći šešir koji je u bojama jeseni. Pa htjela da te pitam kako je on nastao? Da li ti je neko pomogao da napraviš taj šešir?
10: Jeste.
2: Ko?
10: Majka i tata.
2: Mnogo je lijep i baš ste se potrudili. Pretpostavljam da ste radili zajedno.
10: Da.
11: Ja se zovem Maša, imam 8 godina, učiteljica mi se zove Danka Bojović.
2: Mnogo si slatka Maša i mnogo ti je sladak šešir, da znaš. Kako je ono nastao, ko ti je pomogao da ga napravite?
11: Mama.
2: I šta ste sve koristile?
11: Lišće i orahe.
2: I danas je ova šetnja bila mnogo lijepa i da li je i tebi ona tako izgledala? Da li je vama bilo fino?
11: Da.
2: S kim si šetala?
11: Sa mojom drugaricom Deom.
2: Je li s njom isto sjediš u školi?
11: Da.
2: I je li vam bilo baš, baš lijepo?
11: Da.
12: Ja se zovem Teodora, imam 8 godina i učiteljica mi je Tatjana Jovančević.
2: Koji si razred?
12: Treći.
2: Vidim da imaš mnogo sladog šešira, pa sam htjela da te pitam ko ti je pomogao da ga napraviš?
12: Sestra.
2: Koliko sestra ima godina?
12: 20.
2: I ona je isto mnogo kreativna. Da li si i ti kreativna kao ona?
12: Da.
2: I da li ti je ona možda uzor za neke stvari i u školi i ovako? Da li se ugledaš na nju? Da li bi voljela da budeš kao ona?
12: Da.
2: I kako ti je bilo danas tokom šetnje centrom?
12: Prelije.
2: Kako se ti zoveš?
13: Denisa.
2: Ćao Denisa, koliko imaš godina?
13: 6.
2: I koji si razred?
13: Prvi.
14: 5.
2: I kako ti se sviđa u školi? Kako ti se sviđa u školi?
13: Lijepo.
2: Je li ti zabavno? Imaš li puno obaveza? Nema.
13: Ne.
2: Malo, ali navikavaš se. Jesi li ti danas šetala isto? I kako se tebi dopala ova tvoja prva šetnja povodom dječje nedelje i šeširijade?
13: Lijepo.
2: A i tvoj šešir je presladak? I tvoj šešir je presladak. Da li se raduješ šetnji možda i naredne godine?
13: Da.
0: Čuli smo kako djeca razmišljaju, šta ih inspiriše i koliko im znači to što mogu da učestvuju u ovakvom događaju. Možda će neko od njih jednog dana postati umjetnik, dizajner, učitelj ili neko ko će svoje ideje pretvarati u velika djela. A možda će im šeširijada ostati samo jedna lijepa uspomena iz školskih dana. I jedno i drugo je sasvim u redu. Važno je da djeca imaju priliku da pokušavaju, da istražuju i da shvate kako nije neophodno da sve bude savršeno da bi bilo vrijedno. Važno je učiti i uživati u onome što radimo. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu, a onda pričati i o maskembalu u organizaciji javne predškolske ustanove Radmila Nedić.

a jedan od događaja koji je privukao posebnu pažnju ove nedelje bio je i tradicionalni jesenji maskembal javne preškolske ustanove Radmila Nedić. Glavna gradska ulica na kratko je dobila sasvim drugačije lice, jer su njome prošetali najmlađi beranci ponosno predstavljajući svoje maštovite maske i kostime. Vesela povorka mališana donijela je pravo jesenje šarenilo, a prolaznici su imali priliku da uživaju u prizoru ispunjenom dječijom grajom, osmjesima, pjesmom i igrom. Svaki kostim bio je priča za sebe, a svaka maska mali dokaz da dječija mašta nema granica. U nekim kostimima prepoznavala se čarolija i jeseni, u drugim razigrane dječje ideje, a iza svih tih kreacija stajali su trud, kreativnost i zajednički rad djece, roditelja i vaspitača. Iz javne predškolske ustanove Radmila Nedić nama su rekli da je jesenji maskembal tradicionalna aktivnost ove ustanove kojom se podstiču dječija kreativnost, mašta i druženje. Ovakvi sadržaji pružaju najmlađima priliku da pokažu svoje sposobnosti i radost podijele sa širom zajednicom, ali i da razvijaju osjećaj pripadnosti, samopouzdanje i spremnost da učestvuju u zajedničkim aktivnostima. Uostalom, za dijete je poseban osjećaj kada nešto napravi svojim rukama, kada dobije podršku ostalih i kada vidi da se neko raduje njegovom uspjehu. Takvi trenuci možda izgledaju mali, ali upravo oni često postaju najljepše uspomeni iz djetinjstva, a mi bismo dodali da je jesenji maskembal još jednom pokazao kako dječji osmjesi mogu biti najljepši ukras grada. Dječja nedjelja ujedno je i prilika da se podsjetimo koliko je važno da djeca odrastaju u okruženju u kom se poštuju različitosti. Nisu sva djeca ista, nemaju svi iste talente, interesovanja i mogućnosti i upravo zato svako treba da dobije priliku da učestvuje na način koji mu odgovara. Neko voli da crta, neko da pjeva, neko da trči, neko da, eto, pravi neobične šešire, a neko se najbolje izražava kroz razgovor i druženje. Na nama odraslima je da prepoznamo te razlike i da ih ne posmatramo kao prepreku, već kao bogatstvo. Kada djecu učimo da poštuju jedni druge, da pruže podršku drugaru i da se raduju tuđem uspjehu, pomažemo im da izrastu u ljude koji će znati da grade bolje i humanije društvo. A u svemu tome veliku ulogu imaju roditelji, vaspitači i učitelji. Oni su ti koji djeci pružaju podršku kada pokušavaju nešto novo, ohrabruju ih kada nisu sigurno u sebe i pomažu im da razumiju da greške nisu razlog za odustajanje, već prilika da nešto nauče. Zato posebnu vrijednost imaju manifestacije u kojima djeca i odrasli rade zajedno. Kada roditelj pomogne djetetu da napravi masku, kada vaspitač podstakne grupu da osmisli zajedničku ideju ili kada učitelj pruži učenicima prostor da pokažu svoje talente, stvara se mnogo više od

vojnog kostima ili šešira, stvara se iskustvo zajedništva, povjerenja i međusobne podrške. I dragi slušaoci, dok se prisjećamo dječje nedjelje u Beranama, ostaje nam slika vesele povorke mališana, maštovitih maski, šarenih šešira i dječjih glasova koji su ispunili glavnu gradsku ulicu. Ostaje nam i podsjećanje da iza svake manifestacije stoje trud, priprema, podrška i želja da djeci pružimo nešto novo, ali iznad svega ostaje nam poruka da se dječja radost ne smije vezivati samo za posebne datume. Ona treba da bude dio svakog dana, baš kao što briga o djeci, poštovanje njihovih prava i podrška njihovom odrastanju moraju biti naša svakodnevna obaveza. Zato, dragi roditelji, pronađite vremena da saslušate svoje mališane, da ih pitate kako su proveli dan, šta ih je obradovalo, šta ih je rastužilo i o čemu maštaju. Dragi učitelji i vaspitači, nastavite da podstičete njihovu kreativnost, da prepoznajete njihove talente i da im pružate priliku da pokažu ono što znaju. A vama, draga djeco, preporučujemo da čuvate svoju radoznalost, da slobodno postavljate pitanja, da budete dobri drugari, da vjerujete u svoje ideje i da nikada ne zaboravite koliko je važno da budete svoji. Hvala vam što ste i ove nedjelje bili uz maštariju koju su pripremili iz tonske režije Boško Vulović i studija Nataša Milić. Do narednog druženja, budite nasmijani, čuvajte svoje drugare, dijelite radost i ne zaboravite da svaki dan može biti poseban kada ga ispunimo dobrotom, igrom i maštom. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane. Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Kogoda je odlučio da iskoristi klasični rok u franšizi Guardians of the Galaxy ili Čuvari galaksije, bio je genije gledanje Star-Lordove borbe sa vanzemaljcima uz treštavu muziku, čini svaku akcijsku scenu još impresivnijom. Iako je Hooked on a Feeling možda bio prvi kultni trenutak franšize, pravu emocionalnu nagradu sačuvali su za drugi dio filma. Nakon što se ponovo ujedinio sa svojim bogom, ocem Egom, Quill shvata mračnu stranu svoje loze i odlučuje da ostavi patrijarha iza sebe. Iako Ego odlučuje da iskorišćava Quilla do kraja života, gledanje svojih prijatelja kako umalo umiru daje mu snagu da nastavi dalje, nakon čega počinje pjesma The Chain Fleetwood Maca. Iako možda nema direktne veze sa rokom 70-ih, The Guardians imaju više zajedničkih crta sa Macom, možda su moćni odvojeno, ali su nezaustavljivi kada se spoje.

Film rock'n'rolla iz 2008. godine u režiji Guy Ritchie-a vraća nas u prepoznatljivi svijet londonskog podzemlja gdje se kriminal, biznis i politika miješaju u jednu veliku igru moći. Likovi u filmu su brzi na jeziku i još brži na potezu, a sve djeluje kao jedna haotična šahovska partija. Kao i obično, kod Ritchie-a muzika nije pozadina, već ritam cijelog filma. Pjesma Bank Robber, benda The Clash, se savršeno uklapa u taj svijet. Pjesma govori o sinu koji nasljeđuje očev zanat, pljačku banki i tome kako kriminal postaje skoro pa porodična tradicija.

Naša posljednja preporuka jeste film pretparačke priče ili Pulp Fiction Quentina Tarantina. Tarantino ne bira pjesme da prate scene, već gradi scene oko njih. Jedan od kultnih momenata dolazi uz pjesmu Girl, You'll Be a Woman Soon, a pjesma govori o prelasku iz nevinosti u iskustvo, o tankoj liniji između djevojačkog i odraslog života. Upravo uz ovu pjesmu dolazi do jednog od najšokantnijih momenata u filmu Minom, predoziranju, od igre i flerta do haosa u sekundi, sve to Quentin Tarantino.

Dragi slušalci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend magazina. Danas ćemo razgovarati o malim stvarima koje jedan vikend mogu da učine lijepim, o knjigama i poeziji, o muzici i izlascima, o tome da li smo više za kafanu, bioskop ili kućno druženje, ali i o nečemu što je možda mnogo važnije od svega toga, o pričama koje nosimo iz svojih porodica i koje, ako ih ne sačuvamo, mogu nestati zajedno sa ljudima koji su ih pamtili. Postoje neka godišnja doba koja jednostavno imaju svoj zvuk, miris i raspoloženje. Ljeto je nekako glasno i razigrano. Proljeće sa sobom donosi neku novu energiju i osjećaj da sve ponovo počinje. A onda dođe jesen i kao da nam kaže da malo usporimo. Dani postaju kraći, a jutra postaju hladnija. I upravo tada, kada se sve oko nas utiša, čovjek počne više da razmišlja. Pogledamo kroz prozor, posmatramo kapljice koje klize niz staklo, čujemo kišu po krovu ili ulici i odjednom se sjetimo nečega što smo možda godinama potisnuli negdje u stranu. Nekog čovjeka, nekog mjesta, jednog davnog razgovora, pjesme koju smo nekada stalno slušali. Možda je upravo zato jesen tako bliska poeziji. A ima u njoj nečeg što nas prirodno tjera da oslušnemo ono što se dešava u nama. A kada smo već kod poezije, evo pitanja za naše vikend druženje. Da li danas još uvijek čitamo poeziju? I kada to pitamo, ne mislimo na školu, lektiru i stihove koje smo morali da učimo na pamet. Kada ste posljednji put sami uzeli zbirku poezije, otvorili je i pročitali nekoliko pjesama, kada ste posljednji put pročitali neki stih i pomislili, e ovo je baš ono što osjećam, a nisam znao ili znala kako to da kažem. Zanimljivo je da živimo u vremenu u kom sve mora da bude kratko, kratka poruka, vijest, video, nekoliko sekundi da nam nešto privuče pažnju i onda odmah idemo dalje. A sa druge strane, poezija je potpuno drugačija. Nekada jednu pjesmu pročitate i ne razumijete je odmah. Onda je pročitate ponovo i shvatite nešto sasvim drugo. Nekada vam se neki stih učini običnim, a onda prođe nekoliko godina i isti taj stih odjednom dobije potpuno novo značenje, jer ste se vi u međuvremenu promijenili i postali drugačiji čovjek. I možda je baš u tome posebna vrijednost poezije. Ona se ne mijenja, ali se mijenjamo mi, pa sa svakim novim čitanjem u njoj pronađemo nešto drugo i nama slično. Danas poeziju možemo pronaći u pjesmama koje slušamo, u nekoj objavi na društvenim mrežama, u poruci koju nam neko pošalje u pravom trenutku. Nekada zapamtimo samo jednu rečenicu iz pjesme, čak i ne znamo koju je napisao, ali ono ostane negdje u nama i gotovo svako od nas ima takvu jednu rečenicu ili stih. I zato bih voljela da danas napravimo jednu malu potragu za takvim stihovima. Razmislite, postoji li jedna pjesma, jedna rečenica, jedan stih koji vas uvijek vrati u neko posebno, vama posebno vrijeme. I zaista je zadivljujuće koliko muzika i poezija mogu da sačuvaju vrijeme. Čujete nekoliko taktova neke pjesme i kao da ste ponovo tamo gdje ste bili prije 10 ili 20 godina. Osjetite miris mokre zemlje po

Dragi slušalci Radija Berane, ponovo smo tu sa vama u današnjem izdanju Weekend magazina. Dolazimo do naše treće teme, a to su priče koje čuvamo od svojih porodica. Ovo je pitanje koje mi se zaista dopada, jer vjerujem da gotovo svaka porodica ima neku svoju priču, onu koju možda niko ne zna i niko van tog porodičnog kruga ne može tome da svjedoči, a često se te priče prenose generacijama. U nečijem domu još se prepričava kako je pradeda pješke prešao planinu da bi zaprosio djevojku koju je volio, dok se neka druga porodica sjeća bake koja je pravila najbolji kolač, ali nikad nije umjela da objasni koliko tačno čega stavlja. Negdje u staroj kutiji čuva se fotografija na kojoj je desetak ljudi, a danas više niko sa sigurnošću ne zna ko su svi oni bili. Tu su i priče o kućama iz kojih su potekle generacije, o nadimcima čije se porijeklo i danas prepričava, kao i one sasvim male uspomene koje možda djeluju nevažno, ali ih pamtimo cijelog života, poput rečenice koju je deda uvijek govorio ili nekog porodičnog običaja koji se i danas čuva. A najljepše priče su upravo one koje smo slušali dok smo bili mali, a tek kasnije shvatili koliko vrijede. Priča o tome kako se spremala zimnica, kako se slavila slava i kako su izgledale svadbe. O tome kako su se ljudi upoznavali, kako su se družili i koliko je nekada bilo potrebno vremena da nekoga zaista upoznamo. I baš kroz takve priče shvatamo koliko je sjećanje važno, jer neke stvari ne možemo pronaći na internetu, ne možemo ih pogledati u galeriji telefona i ne možemo ih vratiti ako ih jednom zaboravimo. One postoje sve dok ih neko pamti i dok postoji neko ko će ih ispričati. Zato je porodica zbir priča, uspomena, običaja i malih događaja koji se prenose sa jednog čovjeka na drugog, sa roditelja na djecu, pa kasnije i na unuke. I upravo je to ono što nas, bez obzira na vrijeme u kom živimo, najviše povezuje sa ljudima koji su bili prije nas. A Crna Gora ima nevjerovatno bogatu tradiciju upravo takvog usmenog pripovijedanja. Naš narod i njegova narodna proza, legende, bajke i priče vijekovima su se prenosile usmenim putem, a jedan dio tog nasljeđa sada se prevodi i predstavlja međunarodnoj publici. Matica Crnogorska je ove godine objavila izbor crnogorske narodne proze na engleskom i španskom jeziku, uključujući legende, bajke i druge oblike usmenog književnog nasljeđa. Zamislite samo taj put. Nekada je jedna priča živjela uz ognjište. Onda ju je neko ispričao svom djetetu. Dijete je zapamtilo dio. Kasnije je priču ispričalo svom djetetu. I tako generacijama. I danas ta ista priča može otići mnogo dalje, do nekog ko živi hiljadama kilometara od Crne Gore i nikada nije vidio naše planine, naše katune, naše stare kuće. Zato su porodične priče mnogo više od nostalgije. One su način da razumijemo ko smo. Nakon ovako inspirativne priče, vrijeme je da napravimo i posljednju muzičku pauzu za danas.

kogo da je odlučio da iskoristi klasični rok u franšizi Guardians of the Galaxy ili Čuvari galaksije, bio je genije gledanje Star-Lordove borbe sa vanzemaljcima uz treštavu muziku, čini svaku akcijsku scenu još impresivnijom. Iako je Hooked on a Feeling možda bio prvi kultni trenutak franšize, pravu emocionalnu nagradu sačuvali su za drugi dio filma. Nakon što se ponovo ujedinio sa svojim bogom ocem Egom, Quill shvata mračnu stranu svoje loze i odlučuje da ostavi patrijarha iza sebe. Iako Ego odlučuje da iskorišćava Quilla do kraja života, gledanje svojih prijatelja kako umalo umiru daje mu snagu da nastavi dalje, nakon čega počinje pjesma The Chain Fleetwood Maca. Iako možda nema direktne veze sa rokom 70-ih, The Guardians imaju više zajedničkih crta sa Mekom, možda su moćni odvojeno, ali su nezaustavljivi kada se spoje.

Film rock'n'rolla iz 2008. godine u režiji Guy Ritchie-a vraća nas u prepoznatljivi svijet londonskog podzemlja gdje se kriminal, biznis i politika miješaju u jednu veliku igru moći. Likovi u filmu su brzi na jeziku i još brži na potezu, a sve djeluje kao jedna haotična šahovska partija. Kao i obično, kod Ritchie-a muzika nije pozadina, već ritam cijelog filma. Pjesma Bank Robber, benda The Clash, se savršeno uklapa u taj svijet. Pjesma govori o sinu koji nasljeđuje očev zanat, pljačku banki i tome kako kriminal postaje skoro pa porodična tradicija.

Naša posljednja preporuka jeste film pretparačke priče ili Pulp Fiction Quentina Tarantina. Tarantino ne bira pjesme da prate scene, već gradi scene oko njih. Jedan od kultnih momenata dolazi uz pjesmu Girl, You'll Be a Woman Soon, a pjesma govori o prelasku iz nevinosti u iskustvo, o tankoj liniji između djevojačkog i odraslog života. Upravo uz ovu pjesmu dolazi do jednog od najšokantnijih momenata u filmu Minom, predoziranju. Od igre i flerta do haosa u sekundi, sve to Quentin Tarantino.